Puffin Beefy Buffin Boo. Puffin Beefy Buffin Boo. Ah, Det var dynste, der er buff, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ,